Sa wou nan di ou nan se mwa. Se obreni mou yedin. Na wè. Da swa san. O beka. Ho.